jawla jam way mi maam saful xoram ci jumla saf fara pend ma ñu balé ardu ci gédé ñu garam gi ma jor mbo fara pendaram gi ma jor mbo xare

0: dowa wiete
1: ngondo le ful wiete ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso
0: ceri ja won non kala ko weli ko yirum ni ko huni tan da tan ada han mi hoɗa nede ko weli ko ada hani haala nede ko tiiɗi ko kala ko weli aɗa hani haala wadi noon ko banggue mo kettoɗa e ndimago woni

ko jibi jott be degen wala ko ndama jos ba akara nañu jaarali jam de xor malam chaab ya sifat samam saf jawdin yobbu ndaw jël barak yobbu ndeer saf musse sel fari jop marab ko day jaw sal dum yobbu ndeer

ana abdullahi mi do e nokku ne wi'e nis mi do fotir do e gorko pullo mo yawara alay nde o yimi nde omo andi koy fagudu mako njaani ko pullo ko mi bambaado o itti gadal pulaaje am bambaago on nafimi tay mi anda e mako hay hudu on nafimi taw mi anda hayba hay battala ngal mi mako on nafimi ittude gadal pulaaje am bambaago walla haño fo golalime mojira law rokki mi jawdi mako walla benini mi yeso mako o teddini mi anne mako heddi kadi min bayondira o yemi ndaro sirama sette banda o heddoro halu lajam sawtaaje no kollam min mi yaada e min yaade mo golle mako e balle mako yam holi on Moussa Hamid Boudia gandiraado Samba Assata mo sukaaɓe lollondiri hokkude ɗumen Samba Cewɗo no pulla wayatno ni fof o wayi noon yooɗaani moƴƴaani rimɗaani alɗaani suusaani wonaa pullo kanko so a fiya makko puɓɓitama ndaarimo ha nder ko pullo omo jogii ndimaagu omo jogii yiyande mum omo jogii golle mum omo jogii balle mum min kawri ɗo emin mbaɗa bannda o ɗo suudu sehilaare makko ɗo ko worɓe gallunkooɓe ɓe ndaɗaaka hay hunde to jibinaa ɗo enen gondema ko gondigal joongal gondigal cuulisngal gondigal moƴƴal gondigal sabi allah mawɗo suudu ndu noon ko Moussa Hamid Ba Alhaji Hamid Ba ko gorko moƴo joom anne o mbiyatmi ko moƴo ko moƴo anne o teddini kam ko dokko jawɗo rokki kam emin teddina o banda o e suudundu ɗo nde banda o waɗa nde ene tawtana nde banda o watte nde Samba Nene Diallo ko gorko gallunki dimo moƴƴo anne kewɗo jam ene tawa nde banda o watte nde momi rewani ñamade hay batta Moussa Kaladia tawi jungumde yaawe am anne umelaade am ene tawa nde banda o watte nde Dembo Coumba gandiraaɗo Idriss ene hokkimi displim mawniraagal ene wadde displim ko ko mawnam ko sehilam ene ñaantiri ɗum nafde yidde nde taande bande o watte nde nde bande o watte nde gorko pullo mo ñamaade ala hakkunde men taande bande o watte nde Samba Coumbaali yo bonnaani koɓɓillo bonnaani hoore mum bonaani yam ɗo e nis komin jindiri ɗo e nis garmi o ko mbiɗa anndi laabi ɗi min jindiri ɗo ko min ñaamde kono ko rokkimi mi renaano renaani wanno wawi o dirta tardataani heewa

سدایو تر میدی فیلسوف هنگاره ماما یلو کلمه نی ماما یلو بیم نگاری وی بسم الله من گرفوی نجوجی هایی کلا هایی من هم گرفوی ممید دو خنجر نامی گو کمی کیت هر جود سر این رام گری یا ممید جیم و فیلسا ممید بسم الله تا ما یان تر نه بجود godoro mama yulo min de kala ko mo jibina mi ko haa diga don tumi Allah do be medani nyamde ha karmi bi mi alhamdulillah mama yulo mo jodo sa mayal tan haarat godoro mama yulo min de bi do wonde gedel wol gedel ma o ko jibina mi haa diga don tumi Allah do o yaa o min do nana do karo horbe Allah mama yulo bismillah sa mayal tan haarat mamilu fini subaka mo malaka jawdi o sa nguri yidi de ha da dendi hen ngoriyal gotal chef de wodi temdre men kel woro kinder do yoro de nawono kastari wonna woni mo kastari bi mo kastari manani rutti abdoude goro makko de leli arde wanyami ngal ala hay batte ngal ha o gayni bangal temdre men kal de ngal o heppi goro wonay ngal to jeyo goro yoro kuma goro yidi namangal woro kuma goro yidi ho bi bangal temdre men kel ngal won sheg tawen tendre men kelde wadé yoro ko kanko arti mamadou neldi mo naxawal goro do no do yetti roti mo goro manani o mi tanon leli mi yehi no gatto de hen godal tuudo mi dum goro o len dal nya o tawda e majji o ngal nyaami ngal ya o man kan lamdam man kan nani nyimo ngala non mi anda de nawani jeyo goro mi yetti hen ko kam goro yi nawi ngal roji won haalani mamalu wi ay so mayan tan hebat jawdi de biso ga mamalu hokki mo haari mo jaha jere min je yeyo be je jernde meddo da haare de kala de yani so bisik so e chuudu so e kanga so e oto kala de ne anji o yalti wari ha jero weddi haare de yani ko jeyo o laalo rufile hel mum ngarti mamlo yino wori ja cel ja ja ja baraka mamlo wi mona woro wi mi yehi non woni weddi me yen non koy kare laalo mamlo mo sa ma tan da heba jawdi yodo mamlo fi suba ga rokki mo tokki bi onare ma ngasina jam di chokta kala ma ngasina mo choktuda haro fu ante ma sañe lowa kangene lowa kala so fuma sokto am ga sinaajo sokti ma sin mo yeno tayro fanon maati fanon defu kon maati ma wulum sokti tan ga ko fanel defu kon maati o wiye sa mayanta da heba jawdi